Hei hi Akashwani aizo wala ni tuna chon kalungdum ti hun kan mang ho wanga hun man pui tu chawi lal chan chuwa kan yatung chuma hian pathian fakna thla moi tak tak kan ngai thla ho don ani ole bulchan nan hian Jonathan lian na zai kan ngai thla nga kapon lam lan dan ti thla aron sa ang

Ma ngay na mitui ti lakan ngay thakta ka zorin zori kiyang te inasak ani. Tuna chuan Alex dal chuan ki mazai kan ngay thavele anga lan ve ila ti la aransa ang.